do video intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis geng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi geng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga yafun walgal tesiya kaungu ela un alye na joengi ke alan din kel mapis eng na kaungu ela un alye joengin dorai nang yei na rumingin dorai.